Dobrý večer, dorozhľadča Radia LM FM. Začíname odomáš audíciu, jaká všetkým nám ša náleží po týždni ťažkoj roboty. Máme sobotu 16. den maja. No i do vás vyšiduje Severian Kosovský, hovošu šakúvom priamo z Vrslavského studia. Dnes dosť takoj čiuj den lau i môž povisti, že v čiuj Polšče na Lemkovini, na Čužini i vo Vroslaviu tak samo čiuj den mokro. No ale nič, my sa tišime, že máme jar, že máme dlhé dny, takoj večery. No i pri tým, že dobrú muziku v Lem FM môžete furt Lemkivsku a často tiši inču počuty. To je zvážne, že máme svoje Lemkivské radio. No tak štož, začináme.

0: Tu Lem Kinské Radio.
1: Lem FM.
2: Lem FM.
3: Lem FM.
4: Lem FM.
0: Hej.
2: Vertam do vás, dorosłe slače, prodlžujeme audíciu o domáš. Za mikrofonom je Severian Kosovský. Hráme, veselíme sa do 21. hodiny.
0: O domáš.
5: Kde bolo, tam bolo, medzi Karpatami a Poloninami, bol jeden balal. A u tým balali vyrostli dvoje šuhají. Zdatné, ale najväcej si vážať svoju kultúru, tradícii, divočke a živiť u nás na východí. Posmotri tu, brat, však to nadhera, najkrajšia zemľa na svete. Tak sa teper posaď a vychutnaj si husočka.

Blagosloviaš ja ťa, Hospody, osviašťaja i na ťa upovajuši a spasi ľudy Tvoja i blagoslovi dostojanie Tvoje i spolnenie cerkve Tvoje ja sochrani, posviatý ľubiaš ťa blaholipie domu Tvojeho. Ty tich vosproslavi božestvenuju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržašťom lastem našim i sim ľudem Tvojim. Jakosť ako dajanie blaho i vsiak dar soveršen svyše jest, schodiaj od Tebe, Otca,